Dead or Alive. Dead or Alive, You Spin Me Round. No, upam, da se ne bo vrtelo preveč. No, vse veste, kaj mislim.